0: tepat pukul 8 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها للمساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.